0: 자위 찬이 진주를 띠비 트나에다 집아 땜바스야 그 사진 듣고 콘슬러 아 되네 나의 제보다 나의 제보다 아니 최근으로 제 영화지 차창 되고 너는 뒤니 땡기 봐 너는 뒤니 땡기 기요리 사제 담보 되고 진짜 인들 중국도 매다니데 시탄가 진주라 띠비 그 제 영화지 많이 나야 코니 처리세디라 나의 제제 지스 요바리 코니 나의 제제 콘스 요로 Tendai by Indi, any nine jebo de such a tambon dogon or tengi by yenza, any gondi keeping jungon and beta nina, any yandal cheres, any such a tambo or tandigon, any dini, dutch consul dini, any tengi paris, matol stai chan hi yabaina, and jungon and beta tinga, the chirin, chegonola, teni che, ramanchi chadiot, or chegonola che, ramanchi chadiot. Tin de ta, tering, ta, tisego and the gas baby nande de, or teni, the nani. अनि छायाजी दिन तेनल ता तिरे ग नंदे ते दन रनि गंसो अनि सयिशाजी ग तनि ड्रॉक येजी गंसो तनि मा अनि कासर मा गेजी तेगो नल तनि तंबो दे कारे सेम तिसल तनि बेला तनि नय जे बेला तनि नय जे यो पन देना तनि तेला गंसो छिरे से गदु ता खुन गन जे परेस खुन देना तेला खुन गन ल तुगी परेस Teacher said, Ne, Joa, Tambush. Tene, Joa, Niba, the cherry said, Dilla. Tene, Chicha in a nai, be chuck a matches. Tene, draw some by the coin, said Dilla. Draw some by the coin, said Dilla. Jungo dam bedani. Jungo dam bedani, the Shetanga chair ramanji in a yam. Then Jata, Sanjibaga Zagon, Martin, Casilla, Jinjula, Dubig, Chennai, the Jibasia, Gutini, Sachin, Digonola, a name Dugipig, Jensen, the cherries. Ini dua ting, dua tisu ngukola ni, sama kesan hisyat na ya bandu. Ini tisu GGMB, ini tering kelutik sami na ya ni, sama cahit dile.
1: Lengceng di Zongzhi Dang, Hehe Danyin, Jiangzu Pingcuo Dang, Jisu, Da Juyin, Zhongnam Cuo, Dayamu.
2: Manda mi bi, Zadong ge tian de, 算命中国这个旧地别的钱年着永久结构体永久求别人永久情感比难切了文笔地面一些你也难切着土豆的孤独给方法原理人永久情感是破坏